Fatiha. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.